0: 哦，çıkılmış degenni fa huo deymiz. 你这几天怎么老是发火的sek buludu？
1: 老公，你这几天怎么老是发火？
2: 刚声音有点大了。Aygül, könlünüzge amma degenni nemi deymiz?
0: Könlünüzge amma degenni bu yao fang zai xinli deymiz.
2: 老婆，刚声音有点大了，不要放在心里，自己也不知道怎么了，最近睡眠也不好。Keyfiyatım turaksız degenni çok kızım.
0: Keyfiyat turaksız degenni情绪不稳定deymiz.
2: 自己也不知道怎么了，最近我睡眠不好，情绪不稳定。
1: 就是，昨晚半夜我去卫生间的时候，你还没睡觉呢。
2: 是不是年纪大了的问题？
0: 我觉得不是。我前天看了一个资料，上说春天身体有几种情况，第一个就是睡不着，睡不好，因为春天太阳更早升，更晚落，光照变多，可能会打乱在冬天形成的昼夜节律，所以可能你就会更晚睡，更早起。
2: Ertiyaz beslede kün baldur çıkıp kiyin patkaçka uxlayanmaydı dediniz mi balam?
0: Dada, minacı bu işler senin yaşanın çoğuyup kağalıqın emez. Mən aldığım günü görgen bir materialda deyilişçe, ertiyazlı bədəndə bir qanç xil əhval görülədikən. Bunun birincisi uxlayanmazlıq ya ki yaxşı uxlayanmazlıqken. Çünki ertiyazlı kuyaş baldur kötürülüb, kiyin pitib, kün nuru köpüşkəllikdən adamın qış beslede şəkillənən keç gündüz ritmini qalayım qalaşdırıb itişi mümkünkən. Şuna keşti kiyin uxlap ətigini səhər qopu keçişimiz mümkünkən. Guangzhou digən kün nurunun çüşi digən gəb. Zhouye jielü digən keç gündüz ritmi digən gəb.
2: Ah, de, nada uşu. Guangzhou digən kün nurunun çüşi digən gəb. Zhouye jielü digən keç gündüz ritmi digən gəb. Ah, şu xoyla. Şümiyən buxal, çin şöcü, təbila digən gəbni dövlət ortaq tılda nemi deyməz?
0: Təbila digən gəbni zirən arən deyməz.
2: Şümiyən buxal, çin şöcü zirən arən deyə buxalı.
0: Cüşə, fangsin ba, baba, qan zovən çönmin tiqən, şəntiyə meyəu şəmə da vənti. Meytiyən hau-hau çıfən, cinləng təocən hau çin şü. Qo yi cənzi cü haula. Dəyla, 五一劳动节的时候，我们一起去月浦湖达瓦坤沙漠旅游风景去玩一下。
2: 可以呀、啊，
1: 孙子们会很高兴的。
0: 那里有沙漠车，能骑马、骑骆驼，还有乘船环湖，也能玩沙漠，也能玩水。
2: 沙漠车是什么样的车呀？
0: 沙漠车的言 ，kumluk otomobili 的言 gap， 骑马的言 ，otkominis。骑骆驼点 tügügü minis， 乘船点 kıyıkta oturuş diyen gap， 乌鸦的公路 otomobili 吧 ，otka tügügü mingili buludu， 言 kıyıkta otur kölne aylanğılı buludu， hem kumlukta oynağılı hem su oynağılı buludu。
2: 可以呀，那就期待五一吧。
1: 太好了。